0: muzika koju volite.
1: Tamburaši tiho svirajte, duši lijek sami birajte.
2: Pesme koje pevate.

0: muzika koju volite.
1: Tamburaši tiho svirajte, duši lijek sami birajte.
2: Pesme koje pevate.